0: حوزه کا مکتابی رسی لمحی ہنوبا تھائی نما مانگئی دا ہنوربا لمحی امن لے رمی مہاک مچن جاک تھی با چتونا مپوک تھننا بگی کوئی تھی تھی با کوئی چت چت لگا متو مچا تھاک پا ہائی بسی یام نتلمی ادونا نمیت چپا ورک ورک کمبدا کندنا متم لے لگا نمیت تارم دا یورک لبدا کئینا سووم نا نونسانا چاکھی بگی اریم اپا سرو مچیت مکائی ہندوک لگ پا دو چارگا پنسی لے لک لمی نون مدی ماگی نپینا نپا ننگ سے اون تھوک نسو تن من کرے ایکون اما پاو سو سیم دے ای دی ایکم اتھانا گا سرک پنے کرم نو تاوری سی با ہوزی سو بک اسے توی نے ایک سے لگ لی با اسم نا ہائی ربدا لمحوی ہنو با اسے نا پی اما ادو کی دمک تبو کری گی واری چاو رب یوم جاو اما ہیک سا دوک لگا ننین تاو نا لی تھوک تو مانگ آئی دنا ادو بو پھرے ای ngasi da gi houna sanana ba ai chat lage asam na haiduna chat khirami khara chat laga magi atan ba adu hauraktuna nungai na urak amada kunduna leithok laga numidang wairam da mahau sa gi matogum کئی نونگ ساگی اریم با سرو سنگ ادو کھر چاردنا ہیک ہیک کھلک لمی اسمنا نمیت مری منگانی لے لک لبا متنگ دا لمحی اموم ادو دی کم تھا سزلک دونا کھانگ با ngam لک کھرم دے ادو نا حیر ای نپا ngasi دی ننگ نسا با یوم جاو ادو دا چنگ لسی ہی کھانگ با ngam لک درے ناو یک گوی رک لے ngang ase so oidana unam tare asum na hairaklami lamhoi hanu bana phare phare la ope ma lai rase asum na haiduna makhoi ani tum damang da lakmi narami khara chat laga kai gi makol achouba ama theng naraduna lamhoi hanu ba aduna hairaklami pema aikhoi gi ikon achouba haibado masini masida chang ta changu نوائ ن چنگ تانا نن گی اگاں ادو او نظر ارو کئی مکول اچوب ارگا اموم ادنا اس اون تھوک نہ نوائ کھنی دکو اسم نہ ہائی دنا کئی مکول ادو گی منونگ دا چنگ کھیرمی منونگ ادو دا اموم ادو مچا پوکچا رمی متم ادو دا لمحوی ہنو با ادو ناما پاندا اسم وکھل کھلمی ہی کھوئنا لئی ری باسی دی کئی کی مکونی مانا ہورین ہنجل لگ بدا دی سوئی دنا ای کھوئی بو خاتون جارا رنی سے کری لو سن دوشی با اسم نا کھلک لمی ممئی تھنگ دا محاک نا کھن با مکھئی کھلو رگا لو سنگ اما لاکتونا لمحی اموم ادو دا آئرمی نوپی تاری برا ای کوئی نا لئی ری با سی کئی نوکسا یام نا کن با مپھم نی ای مپان دا اسم لئی گے مکھوئی لاک پرے گئیں گے ننگ دی نچا انو بچی لی بنی نا یوں منوں دا ادوم مرے یوں کری گمبا لاک لبا دی ای اتھک تگی اکو اران تھا دا رکے مدو دا ننگ ننگی نچا سنگ دو یام نکپل او ادو گا ای نا اتھک تگی ہائی نو پی اگان سنگ دو بو کری تاو ربگے ادو یام نکپل لی بدو بو ہائی نا ہنگ لکے مدو دا ننگ نا کھنجے درے ننگای سے پو بتھان بنگم سے درے ہوزک پو کئی چاگے ہائی نا ننگای تاو رگی اسم نا ہیت کھم لاؤ ادو دا ای نا ngarang pha bdu di kai daw rabage hai rakke adu da sunanna ho tagat tagat tik pacha ge chajek te chanin de hai duna ningai tawri bani asong na khum lo hai na paumen baga ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯝꯍꯣꯏ ꯍꯅꯨꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯈꯠꯈꯤꯔꯝꯃꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯝꯃꯤ. ꯀꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯤꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯛ ꯊꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯀꯣꯟꯗ ꯄꯣꯊꯥꯔꯨꯔꯒꯦ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯖꯩ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯍꯨꯏꯅ ꯎꯊꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯎꯔꯝꯃꯤ.
1: ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ, ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯀꯩꯖꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏ, ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ, ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ,
0: ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯝꯃꯤ. ꯂꯝꯍꯨꯏ ꯑꯃꯣꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯩꯖꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯎꯔꯦ. ꯈꯔ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯝꯍꯨꯏ ꯑꯃꯣꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯅꯦꯠ ꯈꯨꯖꯤꯟꯅ ꯈꯔ ꯈꯣꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯪꯀꯞꯇ ꯀꯞꯐꯜꯂꯛꯂꯝꯃꯤ. ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯞꯂꯛꯂꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯍꯨꯏ ꯍꯅꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯂꯝꯃꯤ.
1: ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ, ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕꯒꯦ? ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯞꯂꯤꯕꯗꯨꯕꯣ?
0: ꯋꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯃꯣꯝ ꯑꯗꯨꯅ,
1: ꯍꯣ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ, ꯅꯆꯥꯅꯤꯉꯥꯏꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ, ꯁꯟꯒꯤ ꯁꯟꯗꯨꯝꯄꯤ ꯐꯠꯇꯦ, ꯁꯖꯤ ꯁꯟꯗꯨꯝꯄꯤ ꯐꯠꯇꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯀꯩ ꯆꯥꯒꯦꯌꯦ?
0: ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯕꯗ ꯂꯝꯍꯨꯏ ꯍꯅꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯝꯃꯤ,
1: ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯀꯩ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯖꯥꯎꯗꯅ?
0: ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ,
1: ꯍꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯆꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯒꯠ ꯇꯒꯠ ꯇꯦꯛꯄꯗꯣ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ,
0: ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯖꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯗ? ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ,
1: ꯉꯥꯏꯈꯣ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯔꯦ, ꯃꯁꯦ ꯐꯥꯔꯨꯈꯤꯒꯦ!
0: ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯩ ꯑꯗꯨ,
2: ꯍꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯀꯣꯟꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯕ, ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯕ, ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯃꯥꯜꯂꯤ,